Dă-mi la șef. Abia l-am copos în șef în govoru. Ia șef, abia rătvidu, nu? Abia l-am copos în poclicete șefa. Dacă mi-i poclicete șefa, prosam!